En nylonstreng gitar. Og det kan være forskjellen på en sånn passelig fin dag og en fest av en dag. Zac Brown, han en djevel på nylonstreng gitar og her med sitt band, og det med en dobbelt bare sånn til fredagsovermål. Same Boat og Chicken Fried.

0: Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.